ụtụtụ ọma wenye gị, kedu ka ị mere na mgbe ụtụtụ a ya gaziere gị ezigbo onye nke m hụrụ n'anya njem ọnụ? A sị m gị ndewo papa ukwu m, ndewo mama ukwu m, ịbụọla chi na ụbọchị nke taa. Ịhụkwala ya bụ ngwụcha izu, a sị m gị ndewo, ezi onye nke m ya gaziere gị nọla. Ọ dị mma dịka anyị batara na ngwụcha izu ụka, ọ ga-amara anyị niile mma. Ihe ọbụla ị ga-eji mee ka ọ dị ụtọ, Olise Abinigwe ga-enye anyị na gị ya. Anyị na-anabata gị n'oge mgbasa ozi anyị n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Satọde, abalị 13 n'ime ọnwa Juun 2026, ma bụkwara ahịa Eke n'ala Igbo gbaa gburugburu. Eke nke taa ga-eketere gị ihe ọma, lee ka ghara bụ ihe ọjọọ niile kepụrụ gị n'ọnụ ụzọ ama. Mana sị gị batawa ka anyị nọrịa. Bata ka anyị na gị abụọ nọrịa na mgbe ụtụtụ a, n'ihi n'oge eruola o mgbe anyị ga-eji bịa darịtụ ntị n'okwu ndị dị iche iche na ileba anya n'ọtụtụ ihe. Onye gị na ya n'ugbu a bụ m, Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa, ewezụga mba abụọ, ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ọla ọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo, prince of Enyimba Empire. Olu m ekele gị nụla n'ebe ọbụla isitere ugbu a na-ege ntị. Ya mere ndị okomadunu maizinu kara m nọ nka o, maka ndị nke mara ihe a na-akọ. Ya gaziere gị dịka m na-ekele ọbụnara gị na gị onye na-ege anyị ntị n'olu na mgbe ụtụtụ a. A sị m na ọ dịrịla gị na mma. Ọ dị mma dịka oge na-eme otu ọwụ. Anyị ga-achọ ka ị mata ụzọ anyị na gị ga-eji nọrịa na nke taa. Ya bụrụ na o jiri nkeji 15 gafee elekere 7, anyị ga-ewetara gị uju akụkọ gasịa. Mgbe ọ ga-afọdụ nkeji 15 ka ọkụ elekere asatọ, biko, anyị ga-ewetara gị ihe omume Hour of Solution nke sitere n'aka ndị ụka Solution Chapel, wee na-abịara gị na nke taa. Nke ahụ na-agasị, burukwa n'obi na ọkụ elekere asatọ mụ na gị abụọ ga-anọrị mgbe anyị ga-eleba anya na ọtụtụ ihe ndị nke anyị na-etinye aka n'ime ya taa bụ Satọde, ive ndị nke na-alụ nakwa ka ngwụcha izu gị siri na-aga taa, gụnyekwara ihe ndị nke anyị ji atụkwasị ya n'elu. Ọkụ elekere 9 nke ụtụtụ taa, ihe omume ga-abịara gị ga-abụ oge Ọja Rose na Rose 101.9 aba. Oge Ọja Rose ka mụ na gị ga-anọrị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere 8, elekere 10, biko, ọkụ elekere 10. Mụ na ụmụaka m ga-anọrị o ruo mgbe ọ ga-ewetawa okwu n'elekere 11. N'elekere 11, DJ Spice Clef ga-abịa buru oche, na-ewetara gị egwu n'elu egwu, nkwa n'elu nkwa. Ya enwe ike na-eme gịnị na-agapụtụkwanụ agapụtụ. Ọ bụrụ na DJ Spice Clef etigidere gị egwu ya na-akụtawa elekere 12, ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-enye ohere ka ya bụ Pastor Pidevu bịa buru oche maka ihe omume Saturday Champions Drive nke taa. Ị ga-abụrịrị a champion. Maka na gị na Pastor Pidevu ga-anọrị ya na-eburu gị na-aga ebe ahụ, ma na-ewetara gị ọtụtụ ihe omume ndị nke bụ ị na-anụghị otu a obi ụtọ a na-eme gị. Ị na-aghọta maka na Rose anyị zuru ka emee. Gịnị ya ga-anọrị ruo mgbe ọ ga-ewetawa okwu n'elekere 6 nke ihudachi nke taa? Mgbe ahụ ka ọ ga-eji gwa gị na o ji ekwela o. Anyị fere gị bye bye, wee chọwa ụzọ ụlọ anyị. Ọtụtụ n'ime anyị ga-agakwa ka anyị ga-shie ofe anyị nakwa ofe wikendị n'ọkụ na ihe ndị niile dị ya n'elu. Otu a ka anyị ga-eji na-emegide ya, ya na-adịghị mma nakwa eme gịnị, na-adịkwa anyị nwa mma. Ya mere m ji na-asị gị, ị maara ihe dị mma mee ya. Ọ bụ ihe mgbagwoju anya na ọtụtụ n'ime anyị na-eche ka a gwa anyị ime ihe dị mma, ebe anyị makwa ihe ahụ na ọ dị mma. Ị maara ihe dị mma ma gị emeghị ya, mata na eziokwu ọ bụrụ gị mmehie. Ụfọdụ ndị mmadụ, ụfọdụ n'ime anyị ugbu a,
matu ihe dị mma mana kama anyị ga-eme ya anya chọrọ otu anyị ga-eji lewe anya n'ọnụ kama anyị ga-eme ya anya chọrọ otu anyị ga-eji wepụta onwe anyị bịa kwuwezie maọbụ ụfọdụ ihe ndị nke so ya n'azụ maọbụ chọwa onye anyị na ya abụọ ga-agbarịta igbo ọnụ tupu anyị eme ihe a. O nwere ndị ọ na-adịkarị ugbu a maọbụ ihe mere ha eme tupu ha eme ihe ọma n'ime ndụ a, ha na mmadụ ga-abụ ụzọ kọwa okwu tupu onye ahụ eme ya. Mana ha amarala na ihe a bụ ihe ọma, kama ha ga-eji obi ha dum, ume ha dum mee ya. Ọ ka mma na mmadụ magidere ha chọrọ isupu ha ọnụ tupu ha emee ya, mana ha amarala na ihe ahụ bụ ihe ọma. Ọ bụghị na ha amaghị, ha maara, mana ha chọrọ onye ga-amagide ha, sị ya menwa ihe ọma menwa ya. Otu a ka ụwa anyị nọ n'ime ya jiri dị. Mana ihu duka mmadụ dị otu a, ị gaghị eji aka onye ahụ jiri wete were ya na-eso ya, n'agbanyeghị na asị na aka onye wetere ka eji eso ya, ị gaghị eji uduka aka ahụ so ya. Maka na ị were uduka aka ahụ so onye dị otu ahụ, gị na ya abụọ nwere ike baa n'ime nsogbu, gị na ya abụọ nwere ike baa n'ime nsogbu nke unu ga-apụtali ma nkunu na-agaghị apụtali. Ya mere biko, dịka ị na-alụ ọlụ gị, dịka ị na-eme ihe niile nke ị na-eme taa, ịmara ihe dị mma mee ya, ịmara ihe dị mma ma gị emeghị ya, ya bụrụ gị mmehie. Ọ dị mma, ana m abịa ka m tipụtụrụ gị egwu a. Ka m tipụtụrụ gị egwu m ji n'aka ugbu a, ana m abịa nụ dede anyị oge nwanne mgba awa Dr. Sawaria, biko hapụwa oge nwanne nke ọ bịara na-ajụ m ajụjụ.

Onye isi ma bụkwara onye ode akwụkwọ nyere ngalaba nke ndị ụlọ nzukọ omeiwu ukwu n'obodo Naịjirịa nakwa otu nke jikọtara ụmụ akwụkwọ bụ ndị Nansea, Abdullahi Mahmud Sala, ekwuola ugbu a sị na ọchịchị onye kwuo uche ya nke na-eruola afọ 27 ugbu a abụrụla ihe a na-ahụta maka nwere onwe nke ụmụ Naịjirịa, mana o kwuru maka usoro mgbasapụ aka ga-enye ọtụtụ ụmụ Naịjirịa bụ ndị ntorobịa ohere. O kwuputere nke a n'ozi o wepụtara n'ụbọchị Fraịde gbasara njem anọ n'elu ya maka ncheta ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya nke ndị ya so na ndị haziri ya ebe ha nọrọ nwee nnọkọ na steeti Kano bụ ndị otu jikọtara ụmụ akwụkwọ bụ Nansea. Na ihe omume ahụ, Sali kwuru na ọchịchị onye kwuo uche ya n'obodo Naịjirịa kwesịrị ịbụ ihe a ga-aṅụrị ọṅụ maka ya n'ihi ntụnye ọ na-emela na ndụ nke ụmụ Naịjirịa, ebe ọ kọwapụtara sị na ọchịchị onye kwuo uche ya na ọ gbagidere ụkwụ maka nhazi ọchịchị bụkwanụ nke ga-eme ka ọtụtụ ụmụ Naịjirịa nwere onwe ha gaa n'ogugo dị elu na iji bụrụ ndị ndụ ga-adịrị mfe. Sali kwupụtara na ọchịchị onye kwuo uche ya ịgakwu n'ihu ugbu a gụnyere n'usoro agụmakwụkwọ, ohere nke iwe n'ọrụ nakwa ihe ndị ọzọ ga-enyere ụmụ ntorobịa n'obodo Naịjirịa aka ịnọzi otu o kwesịrị.

United States abịa bụ Dr. Alex Oti akpọkuola ọtụtụ ụmụafọ amaala Naịjirịa oku ka ha biko gaa n'iru inwe mgbanwe maka ya bụ ọchịchị onye kwuo uche ya, dịka ọ kọwara na ọ gbagidere ụkwụ maka nwere onwe nakwa mwulite n'uto n'ihi ndụ nke ụmụ Naịjirịa, na ọ ga-abụkwa n'ihe mgbakọ aka ọnụ maka agbakọ aka ọnụ onye ọma mere ya gba ụfụfụ, ebe ọ kọwara sị na onye gbuwa chara onye gbuwa, onye akpọrọ ibe ya onye iko, site n'ịgbakọ aka ọnụ na ịrụ ọrụ ga-eme ka ọ bụrụ nke ga-amịpụtakwa ezi mkpụrụ. Oti kwupụtara nke a maka ihe omume ọchịchị onye kwuo uche ya nke 2026, dịka ọ nọ na-ekwu okwu gbasara ya bụ ihe omume nke mere n'ụbọchị Friday maka ncheta nke abalị 12 nke ọnwa Juun. Ọ kọwara ihe mmetụta na njem nke dị n'ime ya, dịka ọ sịrị maka ọchịchụrụ maja ndị nke ahụtara gbasara n'oge ahụ nwere ọchịchị nke ndị agha, bụkwanụ nke mecharanụ na-apụ apụ, ebe mechara nwee ọchịchị nke ndị nkịtị. Aka na-achị steeti Abia kwupụtara na ụfọdụ n'ime ihe ndị a na-ahụta ugbu a bụ nke na-ekoropụ obi bụ na ọtụtụ ụmụ Naịjirịa ahụtachabeghị ụfọdụ n'ime ọchịchị onye kwuo uche ya kemgbe afọ 1999, ebe a ka na-arụkwa arụmarụ ụka maka ya n'ihe ịma aka n'ihu ndị nke a na-enwe ugbu a. Anyị ga-aga ṅụrụtụ mmiri, ya bụrụ na ma lọtaghachi mgbe ahụ ka ị ga-eji nụchapụ ụka maka ya n'ihe ịma aka n'ihu ndị nke a na-enwe ugbu a. Anyị ga-aga ṅụrụtụ mmiri, ya bụrụ na ma lọtaghachi mgbe ahụ ka ị ga-eji nụchapụ akụkọ anyị ndị nke ka fọrọ afọ n'ọdịnihu ebe ahụ apụkwala.

0: akụwala m, ka m gara ihe dị m mkpa. O
1: bịati, ebe ka ị na-aga?
0: Ana m aga n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
1: Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ole? Chere ka m jụọ gị. A na-eke ego ebe ahụ?
0: A na-ekekwa ihe karịrị ego. Ọ bụ na ị nụbeghị ihe na-emenụ?
1: Gịnị na-eme?
0: Ị nwere ike ịkpọsa azụmahịa gị. O akwa onye ka mkpa ya tụọrọ ya meeting. Ị nwekwara ike ịmapụ ọkwa agbamakwụkwọ gị. O ncheta ọmụmụ gị, akwamozu, ma kelekwa onye ọma gaghị hụrụ n'anya na Rose 101.9 FM aba.
1: Cherekwa ma jụ, akwa ndị agaghị ebe m isi.
0: Mbakwa o, ihe dị otu ahụ adịghị. Ebeela ya ego, naanị nwa nchọnchọ ihe. Anyị ga-enye gị ihe ahụ nke ị na-achọ.
1: Ma chere ka mụ na gị soro. Mmanụ akara dị ụtọ, onye ratụ ibe ya ratụ.
0: Ya mere, were ọkwa azụmahịa gị bịawa na Rose 101.9 aba, nke dị na Number 7 Orange Street, Aba State, Abia.
2: Rose 101.9 FM aba, anyị ga-emekọ n'ọchị.

0: Bia, Amaka. Ule yine mebe ahụ?
1: Ana m awi obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
0: Esi na ị na-awụnye obere ure ure, ukwutukwu ure ure a niile. Hee, ọ bụ na n'obi gị na-ekwenu n'obodo Aba, ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise, kpọmkwem nke ụdachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufu ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yọ, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma, ozi a si n'aka ezinụlọ, Rose 101.9 FM Aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị.
2: Ka m gara ihe dị m mkpa o.
1: Yati, ebe ka ị na-aga?
2: Ana m aga n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
1: Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ole? Chere ka m jụọ gị o. A na-eke ego ebe ahụ?
2: A na-ekekwa ihe karịrị ego. Ọ bụ na ị nụbeghị ihe na-emenụ?
1: Gịnị na-eme?
2: Ị nwere ike ịkpọsa azụmahịa gị o. Akwa onye kọmpa ya tụọrọ ya meeting. Ị nwekwara ike ịmapụ ọkwa agbamakwụkwọ gị o, ncheta ọmụmụ gị, akwamozu, ma kelekwa onye ọma gaghị hụrụ n'anya na Rose 101.9 FM Aba.
1: Cherekwa ma jụọ, akwa ndị agaghị ebe m isi.
2: Mbakwa o, ihe dị otu ahụ adịghị. Ebeela ya ego. Naanị nwa nchọnchọ ihe, anyị ga-enye gị ihe ahụ nke ị na-achọ.
1: Gbachịrị ka mụ na gị soro.
2: Mmanụ akara dị ụtọ, onye ratọ ibe ya ratọ. Ya mere, were ọkụ azụmahịa gị bịawa na Rose 101.9 Aba, nke dị na No. 7 Oron Street, Aba State, Abia.
3: Rose 101.9 FM Aba, anyị ga-eme ka ọ nọ.

ala ọ ga-akwa akpụkpọ agwa mba onye isi ala nwere ike na-achọ idozi edozi ndị nya na ya nọ n'akụkụ ma ọ bụrụ ndị mmebi na-ekponye aja na garị ka ndị ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme ọ maghachi otu a ka ọ dịkwa ndị gọvanọs ha nwere ike na-agba mgba ịlụ ọlụ ndị gbara ha okirikiri ọ na-ekponye ha aja na garị